0: Ole tau tua le si ufonga o le lau mua o lo iei fo'i le lango lango a le New Zealand on air.
1: Hello, Talamon. Hello, Stalapir. Bafonga.